0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

qayıb. Uç dəniz nəğmə karım, qağayım, qağayım, uç üfüqlərə, uç üfüqlərə.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi 7-si 40-ı çıxdı.

Aras Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.
2: Paranoya mənim.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Süpermarket Radyo.
2: Değerli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış

Bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Dili bastın
1: sən gəl.
2: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Mother, get this.

0: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Saçlarını yandara qız, ay qaşı gün.

keçin al xara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Geyin keçin al xara qız, ay qaşı

0: Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr-4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına CV-nizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.
2: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Onda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% dək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr-4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinliyorsunuz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.
2: Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılı rəylər nəzərə alınacaq.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

yar görsə yar gülərmi, bahar dönsə yar gələrmi, durna olsam yar bilərmi bu bahar. Cumanı bana.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.
3: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Aral Supermarket Radio.
1: Saçlarını yandara kız, ay kaşı göz.

0: Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

gözlədim. Sevginə ehtiyacım vardı görsəydim. Mənə gəlsəydin, ətrini duysaydım bir. Həyatımı, zamanımı, ürəyimin açarını.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda, Araz orada!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Əziz müştərilərimiz, Araz Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.
1: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Ara Supermarket Radio.

Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişdə lotaryada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alışverişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

atır o mənə dost kimi. Hər dəfə rast gələndə duymayır o mənim qəlbimi. Hər dəfə görüşəndə eşqimdən heç yoxdur xəbəri.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Sevən ürəkdir gölünün yolu. Sevən ürəkdir gölünün yolu.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Ara Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.